ya tiko ni msaba ka journal da noi tonoko oksuke la antenne nationale wa radio Mozambique tonoko lo kempela u nkiwa ka i shputukesi dele nyoli i sometela la kempela kuya mahlweni hi ku ramba ka vunanga lebyi ke bya malembe ni tinguva nomoloke hi tivekisele ku vitanela Veronica Peterson.